0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.
2: Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe?

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Najbolja zaštita.
3: Imamo dobro.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro, ovog četvrtka 6. augusta, žele vam tonski realizator Srđan Milovanović, ja sam Nikola Joksimović, ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Moskva nema interes da prihvati poziv Zelenskog na primirje, jer bi to omogućilo Ukrajini da produži rat. Rusija insistira na političkom rešenju koje bi uključilo pitanja teritorija i bezbednosnih garancija, kažu analitičari. Ukrajina trpi poraz na frontu i zato intenzivira terorističke napade na civile, rekao je ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Rusija mesečno upotrebi više raketa nego što se proizvede američkih raketa presretača, pišu zapadni mediji. Razvoj događaja na Bliskom istoku pokazuje da Sjedinjene Države imaju poteškoća da izađu iz vira u koji su se same upustile, ocenjuju sagovornici Sputnika. I pored upozorenja iz Europske unije, prištinske vlasti nastavljaju da ruše objekte Srba izgrađene na obali jezera Gazivode, a analitičari kao razlog za tu akciju vide želju da uklone prepreke za spajanje albanske nacije. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Odbijanje visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volkera Tirka da javno osudi napade ukrajinskih oružanih snaga na ruske civile postiče Kijev da nastavi sa terorističkim napadima u Rusiji, saopštila je stalna misija Rusije pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin predstavio je paket kadrovskih i organizacionih promjena u Ministarstvu odbrane, imenovani su novi komandanti, sve pozadinske službe bit će objedinjene pod jedinstvenim rukovodstvom, a formira se i novi rod vojske, snage bespilotnih sistema. Zapadne zemlje značajno su smanjile isporuke raketa za PVO sisteme Ukrajine kako bi podstakao Kijev na pregovore, izjavio je Vladimir Zelenski. Iran i Oman su se dogovorili o geografskim koordinatama za novu rutu kroz Ormuski Moreuz i u pripremi je zajedničko saopštenje, saopštilo je Iransko ministarstvo spoljnih poslova. Ruske sinhrone plivačice osvojile su zlato u akrobatskoj rutini u grupnim takmičenjima na Evropskom prvenstvu u Parizu.

0: Nemoguće je prihvatiti predlog Kijeva o primiru jer bi to omogućilo Vladimiru Zelenskom da obezbedi sebi opstanak na vlasti, dok bi Ukrajina dobila neophodan predah za obnovu energetske infrastrukture uoči zime, jačanje vojnih kapaciteta i pripremu za nastavak rata, ocenjuje ruski pukovnik i glavni urednik agencije ANA News Anatolij Matvičuk. Prema njegovim rečima, suština tri predloga koje je Zelenski uputio Moskvi za obustavu vazdušnih udara, prekid napada na energetsku infrastrukturu i zamrzavanje linije fronta nije u postizanju trajnog mira. Matvičuk ističe da Moskva nema interes da to da prihvati, jer bi to omogućilo Ukrajini da produži rat. Umesto toga, Rusija insistira na širem političkom rešenju koje bi uključilo pitanja teritorija i bezbednostnih garancija.
1: Pred nama je zima i on shvata da ovu zimu neće izdržati. Neophodno mu je da zaustavi borbena dejstva kako bi obnovio energetski sistem. Zato je neophodno da Rusija prestane da izvodi udare po energetici. Drugo, Rusija je danas potpuno blokirala transportno-logističke punktove za isporuku goriva i drugih energetskih resursa iz Evrope i samim tim ona sve načine pokušava da reši energetske probleme koji ga očekuju tokom zime. Pored toga, Ukrajina doživljava potpuni poraz na svim frontovima, dok ruska armija jača ofanzivu i uništava ljudstvo i tehniku protivnika. Danas je Kijev priznao, a zapadne zemlje su potvrdile da Ukrajina nije sposobna da odbija masovne ruske udare po objektima koji su za nju kritički važni, uključujući transportne čvorove, logistiku, energetiku i sisteme upravljanja državom i vojskom.
0: Matvičuk naglašava da je jasno da Ukrajina traži prekid borbenih dejstava kako bi dobila vreme za oporavak, obnovu vojnih kapaciteta, popunu ljudstva i nabavku novog naoružanja sa zapada.
1: Ako bi Rusija hipotetički prihvatila ove predloge, Zelenski bi ostao lider Ukrajine, nepriznat i neizabran. On više nije predsjednik, on je niko, uzurpator vlasti, ali u ovoj situaciji on bi rješavao pitanje rata i mira sa Rusijom. To je zapravo jedna višestruka strategija, pripremiti Ukrajinu za zimu, obnoviti borbenu sposobnost i ostati na vlasti. To je ono što se krije iza ova tri predloga.
0: Na pitanje zašto se kao prvi korak predlaže obustava vazdušnih napada, Matvičuk objašnjava da je razlog slabost ukrajinskog sistema protiv vazduhoplovne odbrane. On navodi da zastareli sistemi koje je Ukrajina dobila od evropskih saveznika nisu ni dovoljni niti efikasni protiv savremenih ruskih raketnih sredstava, zbog čega Kijev ima sve veće poteškoće u zaštiti ključnih vojnih i energetskih objekata od vazdušnih udara. Prema njegovim rečima, ruska obustava vazdušnih napada omogućila bi Ukrajini da obnovi oštećenu infrastrukturu, stabilizuje rad industrije, vojnih i državnih objekata i vrati ih u normalan režim funkcionisanja. Poseban značaj imao bi oporavak energetskog sistema uoči zimskog perioda.
1: Predsjednik naše zemlje je više puta iznosio predloge da treba postići dogovor o tome da svi novi regioni koje smatramo svojima, Hersonska oblast, Zaporoška oblast, Donjecka i Luganska narodna republika, u potpunosti pređu pod kontrolu ruske vlasti. Zelenski, međutim, želi da zaustavi rat na linijama koje danas drže njegove i naše snage gde se vode borbe. Obustavljanje borbenih dejstava ne znači prestanak rata. Prestanak rata znači kapitulaciju ili potpisivanje sveobuhvatnog mirovnog sporazuma.
0: U slučaju postizanja mirovnog dogovora, Ukrajina bi trebalo da promeni svoj politički kurs i izgradi prijateljski odnos prema Rusiji. To bi podrazumevalo odustajanje od težnje ka ulasku u NATO, kao i rešavanje pitanja koja Moskva smatra spornim, uključujući diskriminacije ruskog stanovništva i progona pravoslavne vere. Matvičuk dodaje da postoji i niz drugih zahteva koje je Rusija ranije iznosila.
1: Ukrajina to ne želi. Ukrajina želi primirje radi obnove borbene sposobnosti svoje vojske i nastavka borbenih dejstava. Osim toga, Ukrajina ne odustaje od agresivnih namera da uđe u NATO, što je za Rusku federaciju apsolutno neprihvatljivo, jer bi NATO došao na ruske granice.
0: Govoreći o mogućim daljim koracima Kijeva, Matvičuk je siguran da će Ukrajina nastaviti sa jačanjem terorističke aktivnosti protiv ruskih regiona, uključujući i napade na civilne objekte.
1: Vidimo da je Kijev prešao sve granice i da krši sve međunarodne norme koje se odnose na pravila ratovanja. Izvode udare po plažama, bolnicama, porodilištima, mestima gde nema nikakve vojne industrije ili vojnih objekata. To je pokušaj podizanja tenzija kako bi stanovnici Rusije živjeli u strahu od sljedeće terorističke akcije.
0: Zanimljivo je da Zelenski istovremeno poziva na primirje i okončanje rata do zime, polažući nade u diplomatske napore i pojačan pritisak na Rusiju kroz nove, takozvane dalekosežne sankcije. Matvičuk ocenjuje da se iza ovakve retorike krije želja Zelenskog da izbegne tešku situaciju koja bi mogla da usledi tokom zime. Pored toga, Kijev se suočava sa neuspelom mobilizacijom i nedostatkom naoružanja. Radio Sputnik. Rusija svakog meseca primeni više balističkih raketa nego što se proizvede raketa presretača za američke sisteme Patriot, objavili su američki mediji. Kijev namerno koristi sve raspoloživo oružje iz arsenala ukrajinskih snaga protiv civila u Energodaru, izjavio je šef Rosatoma Aleksej Lihačov. Više detalja čućemo od Aleksandre Stanić.
2: Od početka ove nedelje 4 zaposlena u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani su već povređena usled mina koje su daljinski aktivirali dronovi ukrajinskih jedinica, rekao je Lihačov. Prema njegovim rečima, kijevski režim svake noći minira glavni put od Energodara do Zaporoške nuklearne elektrane. Snabdevenje elektrane postaje smrtonosno opasno, istako je Lihačov. Rusija lansira oko 120 balističkih raketa mesečno, što premašuje ukupan obim proizvodnje američkih presretača, pišu američki mediji. Također se navodi da Rusija svakog meseca postavlja rekord i po obimima vazdušnih napada, koristeći se propustima u oslabljenoj ukrajinskoj PVO. Ruske snage oslobodile su Zarnicu u Zaporoškoj oblasti i Riževku u Sumskoj oblasti. Pogođeni su objekti energetske i transportne infrastrukture koje koriste ukrajinske jedinice, kao i proizvodne radionice i skladišta za jurišne bespilotne letilice, privremena mesta za raspoređivanje ukrajinske vojske i stranih plaćenika u 153 okruga. Sistemi protivvazduhoplovne odbrane oborili su 10 navođenih avionskih bombi, dve rakete HIMARS američke proizvodnje i 1083 bespilotne letilice. Sukob u Ukrajini predstavlja egzistencijalnu borbu za opstanak Rusije, njene istorije i kulture, dok Zapad, kao i u prošlosti, nastoji da uništi rusku državu, izjavio je prvi zamjenik predsjednika odbora Državne dume za međunarodne poslove Aleksi Čepa. On smatra da se istorija ponavlja i da Sjedinjene države nastoje da međusobno iscrpe Rusiju i Evropu kako bi očuvale svoju globalnu dominaciju, čak i po cenu interesa sopstvenih saveznika.
0: To je bila naša Aleksandra. Dodajmo da kijevski režim trpi poraz na frontu i zato se fokusira na intenziviranje terorističkih napada na ruske civile, rekao je ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Kijev svakodnevno prenosi ciljane udare na civile u Rusiji, primenjujući i oružje NATO-a. Zemlje Evropske unije i NATO-a ne kriju svoju umešanost u terorističke akte Kijeva, isporučujući hiljade dronova i raketa Ukrajini, rekao je Nebenzija na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Razvoj događaja na Bliskom istoku pokazuje da Sjedinjene države imaju poteškoća da izađu iz vira u koji su se same upustile, kažu sagovornici Sputnika, uz ocenu da je zbog ukrštanja različitih aktera i interesa taj region postao jednačina sa više nepoznatih. Politikolog Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja napominje da interesi Sjedinjenih država i Izraela do sad nisu išli na ruku postizanju kompromisa sa Iranom, dok se s druge strane zemlje zaliva zalažu za smirivanje strasti i pronalaženje kakvog takvog rešenja. Kako Perišić ističe, Izrael ima otvoreno maksimalističke ciljeve i ne želi da dozvoli da se Iran i dalje razvija kao jedna od regionalnih sila, ali čak i u Sjedinjenim državama postoji svest da je Teheran spremniji nego što se očekivalo dočekao ovaj sukob.
3: Trump mora da balansira između različitih interesa koje postoje i da u stvari pokuša da spreči pre svega razvoj dalje ekonomske krize koje bi mogla da se oseti u Sjedinjenim američkim državama. Trump kao čovjek koji dolazi iz sfere biznisa, ako neke politike poznaje, to su ekonomski, može ekonomske trendove da unapred razvije i vidi u kom smeru idu, tako da u tom smislu će on pokušati pre svega da zaštiti Sjedinjene Američke Države od ekonomske krize, znajući da sama ekonomska kriza koja se javlja u Sjedinjenim Američkim Državama, a to nas uči istorija kroz dve velike ekonomske krize koje su postojale u prethodnom periodu u Sjedinjenim Američkim Državama, to izaziva mnogo dublje podele unutar same te države i to onda može da bude okidač različitih političkih potresa i političkih kriza, a jasno je da to Donaldu Trumpu u ovom trenutku nikako ne odgovara.
0: Publicista dr. Mario Kalik konstatuje da su zbog čvrstog stava Irana, čak i američki izvori bliski administraciji, skeptični da se s tom zemljom može postići neko rešenje do novembarskih izbora, a da je opet Trumpu važno da ima neki opipljiv uspeh na spoljnopolitičkoj sceni, naročito kada je reč o Bliskom istoku.
4: Ovim pretnjama on se kreće kao nekako na dva koloseka, jezik pretnje i retorika sile, pokuša tim verbalnim pretnjama neprestanim da ojača svoju poziciju tim onda dalje pregovorima. Dakle, taj jezik sile je i deo te diplomatske isto igre, ali naravno Iran je vrlo miran, siguran i stabilan, ima samopouzdanje i ne pristaje. Početka su oni rekli da oni ne pristaju na takvu retoriku, da sa njima može se razgovara samo kao ravnopravnim, da se ispoštuje njihovo dostojanstvo, integritet i sve što to podrazumeva. Tako da Amerika je očigledno u nekoj krizi kako da je sada iz ovoga što se uplela izađe, a da ima neki privid nekog uspeha, jer za sad to ne vidimo.
0: Naš sagovornik veruje da će se pregovori oko sukoba Sjedinjenih Država i Irana verovatno nastaviti kao i do sada sa usponima i padovima.
4: Verovatno istina pre, da kažem, malo sumornija po američku stranu nego što je optimistična. Čak imamo isto i podatak da su strateške rezerve nafte na najnižem nivou američki od marta 1983. godine. Što je isto posljedica upravo ove krize zatvaranja Ormanskog moreuza i oko toga se naravno vodi glavna bitka, jer to je važno čvorište, važan put i za Iran i za zalivske zemlje, a naravno i za Ameriku. Tako da ja mislim da će i dalje se nastaviti u ovom nekom ping-pong, cik-cak ritmu, sa nekim smenjivanjem napada, uzvraćanja napada i tako, i nekim razgovorima koji će opet verovatno biti privremeni. Nema još, čini mi se, za neko trajno rešenje.

A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Savremena Nemačka, koja vodi politiku militarizacije, ne može pretendovati na bilo kakvu ulogu posrednika u pregovorima o Ukrajini, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Dmitri Ljubinski. Rusija svakog mjeseca primeni više balističkih raketa nego što se proizvede raketa presretača za američke sisteme Patriot, objavili su američki mediji. Kijevski režim trpi poraz na frontu, zato se fokusira na intenziviranje terorističkih napada na ruske civile, rekao je ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Iran i Oman su se dogovorili o geografskim koordinatama za novu rutu kroz Ormuzski moreuz i u pripremi je zajedničko saopštenje, saopštilo je Iransko ministarstvo spoljnih poslova. Turska vladajuća koalicija podnela je parlamentu predlog zakona čiji je cilj postizanje mira sa Radničkom partijom Kurdistana, između ostalo kroz zaštitu mnogih bivših pripadnika te organizacije od krivičnog gonjenja i obustavu zatvorskih kazni za pojedine osuđenike. Cena prirodnog gasa u Evropi porasla je u julu za 19% i dostigla najviši nivo od početka 2023. pokazuje analiza podataka Svjetske banke. Slušali ste Sputnik, u nastavku programa slušajte reprizu Sputnik intervjua. Ponovo smo s vama na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Ove emisije gledajte i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Vesti pratite 24 sata dnevno i na Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našim profilima na društvenim mrežama X i Viber. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. A podsjećamo vas i da video prenose naših emisija uživo svakodnevno preuzima mreža reemitera širom Srbije. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji tonski realizator Srđan Milovanović i u studiju Nikola Joksimović. Redakcija Sputnika. Narodni radio Novosti.

U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Eparhija Budimljansko-Nikšićka Srpske pravoslavne crkve izrazila iskrenu zahvalnost predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na njegovoj kontinuiranoj pažnji, brizi i dubokom razumevanju složenih istorijskih i savremenih prilika u kojima deluje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i ocenila da njegovo naglašavanje činjenice da su litije bile odlučujući bedem protiv pokušaja fragmentacije i brisanja srpskog imena iz bića crkve u Crnoj Gori predstavlja izuzetan doprinos očuvanju istorijske istine. Kako su naveli u saopštenju, Vučićevo javno ukazivanje na važnost očuvanja crkvenog jedinstva svedoči o visokoj odgovornosti prema duhovnom identitetu našeg naroda. Prema informacijama Uprave granične policije, u 5 sati 15 minuta zadržavanja za putnička vozila zabeležena su samo na graničnom prelazu Horgoš, gde na izlazu i ulazu čekaju 45 minuta, saopštio je danas Automoto Save Srbije. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama. U Srbiji će danas biti vrhunac toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni i tropskim noćima u Vojvodini i Beogradu, saopštuje Republički hidrometeorološki zavod. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je zbog visokih temperatura izdalo preporuke poslodavcima kako da organizuju posao u ovakvim uslovima. Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u treće kolo Mastersa u Montrealu, pošto je u drugom kolu izgubio od Francuza Artura Rinderkneša rezultatom 2:1. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz maksimalne temperature do 40 stepeni. Posle podne ponegde mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Muzika
3: koja te pokreće.
2: Narodni
3: radio novosti.
4: Reci da!

0: Národný.
1: Radio Novosti. Muzika,
0: koja te pokreće.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Eparhija Budimljunsko-Nikšićka Srpske pravoslavne crkve izrazila iskrenu zahvalnost predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na njegovoj kontinuiranoj pažnji, brizi i dubokom razumevanju složenih istorijskih i savremenih prilika u kojima deluje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i ocenila da njegovo naglašavanje činjenice da su litije bile odlučujući bedem protiv pokušaja fragmentacije i brisanja srpskog imena iz bića crkve u Crnoj Gori predstavlja izuzetan doprinos očuvanju istorijske istine. Kako su naveli u saopštenju, Vučićevo javno ukazivanje na važnost očuvanja crkvenog jedinstva svedoči o visokoj odgovornosti prema duhovnom identitetu našeg naroda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je čestitao je danas svim zaposlenima u rudarskoj industriji Dan rudara. On je poručio da rudarstvo i u našem veku opstaje kao jedan od stubova privrede i energetske stabilnosti Srbije. Poželeo je da svaki silazak u rudnik bude bezbedan, a svaki povratak na površinu zdrav i miran, navodi se u saopštenju službe za saradnju sa medijima predsjednika Republike. U Srbiji će danas biti vrhunac toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni i tropskim noćima u Vojvodini i Beogradu, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je zbog visokih temperatura izdalo preporuke poslodavcima kako da organizuju posao u ovakvim uslovima. Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u treće kolo Mastersa u Montrealu, pošto je u drugom kolu izgubio od Francuza Artura Rinderkneša rezultatom 2:1. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz maksimalne temperature do 40 stepeni. Posle podne ponegde mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni.
5: Radio Novosti.
6: Čim je korake čuje.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Narodni radio Novosti.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Eparhija Budimljunsko-Nikšićka Srpske pravoslavne crkve izrazila iskrenu zahvalnost predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na njegovoj kontinuiranoj pažnji, brizi i dubokom razumevanju složenih istorijskih i savremenih prilika u kojima deluje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i ocenila da njegovo naglašavanje činjenice da su litije bile odlučujući bedem protiv pokušaja fragmentacije i brisanja srpskog imena iz bića crkve u Crnoj Gori predstavlja izuzetan doprinos očuvanju istorijske istine. Kako su naveli u saopštenju, Vučićevo javno ukazivanje na važnost očuvanja crkvenog jedinstva svedoči o visokoj odgovornosti prema duhovnom identitetu našeg naroda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je čestitao je danas svim zaposlenima u rudarskoj industriji Dan rudara. On je poručio da rudarstvo i u našem veku opstaje kao jedan od stubova privrede i energetske stabilnosti Srbije. Poželeo je da svaki silazak u rudnik bude bezbedan, a svaki povratak na površinu zdrav i miran, navodi se u saopštenju službe za saradnju sa medijima predsjednika Republike. U Srbiji će danas biti vrhunac toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni i tropskim noćima u Vojvodini i Beogradu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je zbog visokih temperatura izdalo preporuke poslodavcima kako da organizuju posao u ovakvim uslovima. Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u treće kolo Mastersa u Montrealu, pošto je u drugom kolu izgubio od Francuza Artura Rinderkneša rezultatom 2:1. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz maksimalne temperature do 40 stepeni. Posle podne ponegde mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je čestitao je danas svim zaposlenima u rudarskoj industriji Dan rudara. On je poručio da rudarstvo i u našem veku opstaje kao jedan od stubova privrede i energetske stabilnosti Srbije. Vučić je poželao i da svaki silazak u rudnik bude bezbedan, a svaki povratak na površinu zdrav i miran, navodi se u saopštenju službe za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Požar u Ibarskoj klisuri iznad ušća kod Kraljeva i dalje nije pod kontrolom. Vatrogasno spasilačke ekipe su tokom noći nastavile gašenje vatre, a prema dosadašnjim procjenama izgorelo je oko 150 hektara borove šume i niskog rastinja. Tokom dana očekuje se angažovanje helikoptera u gašenju požara kako bi se iz vazduha pružila podrška vatrogasno spasilačkim jedinicama, radnicima Srbija šuma i dobrovoljcima koji su na terenu. U Srbiji će danas biti vrhunac toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni i tropskim noćima u Vojvodini i Beogradu, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je zbog visokih temperatura izdalo preporuke poslodavcima kako da organizuju posao u ovakvim uslovima. Fudbaleri Partizana od 21 sata na stadionu u Humskoj dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz maksimalne temperature do 40 stepeni. Posle podne ponegde mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Narodni radio novosti. Šta pi?

Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je čestitao je danas svim zaposlenim u rudarskoj industriji Dan rudara. On je poručio da rudarstvo i u našem veku opstaje kao jedan od stubova privrede i energetske stabilnosti Srbije. Vučić je poželao i da svaki silazak u rudnik bude bezbedan, a svaki povratak na površinu zdrav i miran, navodi se u saopštenju službe za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Požar u Ibarskoj klisuri iznad ušća kod Kraljeva i dalje nije pod kontrolom. Vatrogasno-spasilačke ekipe su tokom noći nastavile gašenje vatre, a prema dosadašnjim procjenama izgorelo je oko 150 hektara borove šume i niskog rastinja. Tokom dana očekuje se angažovanje helikoptera u gašenju požara kako bi se iz vazduha pružila podrška vatrogasno-spasilačkim jedinicama, radnicima Srbija šuma i dobrovoljcima koji su na terenu. U Srbiji će danas biti vrhunac toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni i tropskim noćima u Vojvodini i Beogradu, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je zbog visokih temperatura izdalo preporuke poslodavcima kako da organizuju posao u ovakvim uslovima. Fudbaleri Partizana od 21 sat na stadionu u Humskoj dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz maksimalne temperature do 40 stepeni. Posle podne ponegde mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni, radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas u Palati Srbije mlade sportiste, učesnike sedmog po redu sportsko-edukativnog kampa za decu i omladinu iz dijaspore Srbija te zove, koji ove godine okupio više od 400 srpske dece iz 17 zemalja. On je tom prilikom poručio da 435 mladih učesnika sa različitih strana sveta dokazuju da ljubav prema Srbiji i međusobno poštovanje nemaju granice. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović čestitala je svim zaposlenima u rudarskom sektoru 6. avgust Dana rudara i zahvalila im na predanom radu, odgovornosti i istrajnosti. Sektor rudarstva zapošljava preko 32.000 ljudi, ima značajno mesto u ekonomiji naše zemlje sa 2,9% udela u bruto domaćem proizvodu u prvom kvartalu 2026. godine. Predsednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, sastao se danas sa ministarkom unutrašnjih poslova i migracije, bezbednosti i sigurnosti Namibije Lusijom Mpumbu, sa kojom je razgovarao o produbljivanju saradnje sa tom prijateljskom zemljom. Kako je saopšteno iz kabineta premijera Srbije, Macut je naveo da je Srbija opredeljena da dalje unapređuje saradnju sa Namibijom, budući da je ta zemlja veliki prijatelj i važan partner Srbije još iz perioda Pokreta nesvrstanih. Vatrogasno-spasilačke ekipe i dalje intervenišu na više lokacija širom Srbije. Najteža situacija je u Ibarskoj klisuri, gde su aktivna žarišta na potezu od Maglića do Polumira, kao i na žaračkim planinama iznad Ušća i iznad Seoceta. Istovremeno, požari na području Knjaževca i Zaječara lokalizovani su nakon što je izgorelo oko 200 hektara šume i niskog rastinja. Požar koji je izbio na regionalnoj deponiji Sremačva je ugašen. Fudbaleri Partizana od 21 čas na stadionu u Humskoj dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Opširni o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme, uz maksimalne temperature do 40 stepeni. Posle podne ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

ponoć ću da lajem i da režim koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog četvrtka, 6. augusta, žele vam iz režije producentkinja Dragana Tešević, tonski i videorealizatori Nenad Dronjak i Radoje Pantović, ja sam Sandra Čarin, ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Amerika priprema jednu od najznačajnijih promjena svoje nuklearne strategije od završetka hladnog rata. Da li je Vašington pokazao koliko se plaši Moskve? Ruske snage uništile više od 90 dronova iznad Jaroslavske oblasti. Pogođena dva teretna broda koja su prevozila vojni teret za Ukrajinu. Amerika pojačala razmenu obaveštajnih podataka sa Kijevom, pišu mediji. Moskva nema interesa da prihvati poziv Zelenskog na primirje, jer bi to omogućilo Ukrajini da produži rat. Rusija insistira na političkom rešenju koje bi uključilo pitanja teritorija i bezbednosnih garancija, kažu analitičari. Kakvi su položaj i prava Srba u regionu, gde ima pomaka, gde je situacija sve gora? Pre svega najavljenog slušamo kratko i ostale vesti. Nemačke vlasti suprotno međunarodnim obavezama odbijaju da sarađuju sa Rusijom u istrazi sabotaže na gasovodima Severni tok, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Dmitri Ljubinski. Iran i Oman postigli su dogovor o otvaranju Ormuskog moreuza, tvrdi Al-Hadad. Sporazum mora da odobri i Vrhovni savjet za nacionalnu bezbednost Irana. Rusija treba da razmotri izgradnju železničkog koridora do Indijskog okeana kako bi imala alternativni transportni pravac u slučaju rizika u Bosforu i Ormuskom moreuzu, izjavio je potpredsjednik vlade Rusije Marat Husnulin. Ambasada Rusije u BiH saopštila je da je licemerna izjava nemačkog ambasadora Alfreda Granasa da će južna interkonekcija osloboditi BiH od ruskog gasa, ističući da mnoge evropske zemlje i dalje kupuju ruski LNG, panično dopunjavajući prazne zalihe. Posada višecevnog raketnog sistema Tornado S uništila je podzemni komandni punkt ukrajinske vojske na Dobropoljskom pravcu. Videomaterijal pogledajte na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Požar u Ibarskoj klisuri iznad ušća kod Kraljeva i dalje nije pod kontrolom. Vatrogasno-spasilačke ekipe su tokom noći nastavile gašenje vatre, a prema dosadašnjim procenama izgorelo je oko 100 hektara borove šume i niskog rastinja.

0: Slušate Sputnik. Sjedinjene Američke Države pripremaju jednu od najznačajnijih promjena svoje nuklearne strategije od završetka hladnog rata. Prema informacijama koje su objavili američki i britanski mediji, pozivajući se na izvore iz Pentagona, u toku izrada nove doktrine koja bi trebalo da prilagodi američko nuklearno planiranje svetu u kojem Washington istovremeno nastoji da odvraća dve velike nuklearne sile, Rusiju i Kinu. Za razliku od dosadašnjeg pristupa koji je nuklearno oružje pre svega posmatrao kao sredstvo strateškog odvraćanja i krajnju meru u slučaju egzistencijalne pretnje, nova strategija daje veći značaj taktičkom nuklearnom oružju i razmatra širi spektar mogućih odgovora u regionalnim sukobima. Prelazak Sjedinjenih Država sa strategije masovnog odvraćanja na veći oslonac na taktičko nuklearno oružje nije znak veće bezbednosti, već priznanje da Washington sve teže nameće svoju volju konvencionalnom silom, dok istovremeno povećava rizik da regionalni sukob preraste u nuklearni rat, ocenjuje general Mitar Kovač.
1: Bipolarna podela sveta kako je bila ili hladni rat kakav je postojao, imao je negdje strategiju jačanja ovih strateških snaga sa velikom razornom moću, ali vreme posle nestanka bipolarne podele nekako je u vojnom smislu, posebno ovi novi ratovi koji se desili, uputilo vojne strategije pa i političare na pomisao da je potrebno razvijati pored konvencionalnih i nuklearne snage sa malom snagom ili sa projektilima sa malom snagom koji se mogu primjenjivati protiv izuzetno važnih strateških ciljeva i koji ne ostavljaju za sobom ogromne posljedice kako se to dešava sa primjenom ovih projektila strateških ili operativnog i strateškog dometa.
0: Na sličan način razmišljaju sve vodeće nuklearne sile. Međutim, Sjedinjene Države su poseban slučaj, jer očigledno je da konvencionalnim snagama više ne mogu da nameću svoju volju. Ratovi koje su Amerikanci vodili u Iraku i Afganistanu, a posebno trenutni rat protiv Irana, pokazuje nemoć američkih konvencionalnih snaga. Iran se Washingtonu odupire uspešnom strategijom razvijanom decenijama, dodaje Kovač. Prema njegovom mišljenju, američki stratezi će nastaviti istraživanja i razvoj taktičkog nuklearnog oružja. Međutim, isti efekti se postižu i korišćenjem hipersoničnih raketa. To se vidi po tome kako ove rakete upotrebljava Rusija u specijalnoj operaciji u Ukrajini, navodi Kovač.
1: Sad je pitanje i u narednom vremenu na koji način će Amerika dimenzionirati proizvodnju i operacionalnu zastupljenost takvih nuklearnih projektila u svojim sastavima i u kojim regionima sveta, verovatno će dobijati adekvatan odgovor od drugih sila imaoca sredstava, pogotovo pošto to nažalost danas nije predmet sporazuma, niti dogovora, niti bilo kakvih ograničenja u smislu broja i rasporeda tih sredstava.
0: Američki planeri na čelu sa podsekretarom Elbridgeom Colbyem polaze od procene da više nije dovoljno razvijati strategiju namenjenu odvraćanju samo jednog nuklearnog protivnika, pišu zapadni mediji. Poseban fokus stavljen je na mogućnost da bi Sjedinjene Države istovremeno mogle da se suoče sa krizom u Evropi i sukobom u Indo-Pacifiku, pre svega oko Tajvana. U tom kontekstu Pentagon razmatra veću ulogu taktičkog nuklearnog oružja, sistema manje razorne moći, namenjenih upotrebi na ratištu protiv vojnih ciljeva. Cilj prema dostupnim informacijama jeste da američki predsjednik raspolaže većim brojem opcija između isključivo konvencionalnog odgovora i masovne strateške nuklearne odmazde. Jedan od razloga za ovakav pristup jeste procena da Rusija raspolaže znatno većim brojem taktičkih nuklearnih bojevih glava od Sjedinjenih Država, dok Kina ubrzano povećava svoj nuklearni arsenal i razvija nove nosače, uključujući interkontinentalne rakete, podmornice i hipersonične sisteme. Rusija i jeste najveća nuklearna sila, konstatuje Kovač, dok Kina u strateškom partnerstvu sa Rusijom razvija svoje nuklearne potencijale. U tom kontekstu Amerika ne može da zastraši ove dve zemlje nadmetanjem u broju taktičkog nuklearnog oružja.
1: Tako se više ovo može tumačiti kao takmičenje u razvoju vojnih tehnologija ovih vodećih globalnih sila savremenog svijeta, a to jeste Ruske federacije, da kažem, Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Znači, ne može se ni jedna od tih globalnih sila toliko smatrati superiornom da bilo koja od druge ove dve sile osjeti nemoć u smislu svoje strategije i primjene vojne sile. A sigurno da će Kina ubrzano razvijati takve snage, jer u krajnjem ugrožena je njena nacionalna bezbednost, a ne nacionalna bezbednost Amerike.
0: Najveću opasnost Kovač vidi u pretpostavci da bi upotreba taktičkog nuklearnog naoružanja mogla da ostane pod kontrolom, jer, kako kaže, niko ne može da garantuje da bi sukob ostao na nivou taktičkog naoružanja. Iskustvo pokazuje da je u ratovima gotovo svako razvijeno oružje pre ili kasnije bilo upotrebljeno. Radio Sputnik. Oružane snage Ukrajine izvele su napad na Jaroslavsku oblast sa 93 bespilotne letelice. Snage protiv vazduhoplovne odbrane i jedinice za radioelektronsku borbu uništile su 93 drona. Poginulih nema, a 4 osobe zadobile su povrede od gelera, napisao je gubernator Jaroslavske oblasti Mihajl Evrajev. Ruski sistemi protivvazdušne odbrane tokom proteklog dana oborili su 1155 bespilotnih letelica i 20 navođenih aviobombi. Više detalja čućemo od Dragane Tešević.
2: Ruske snage su u večernjim časovima 5. avgusta u Crnom moru, južno i istočno od Odese, pogodile dva teretna broda koja su prevozila vojni teret za potrebe oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Tokom proteklog dana ruske snage izvele su udare na infrastrukturne objekte i logističke centre koje koriste oružane snage Ukrajine. Ukrajinske snage su u poslednja 24 sata izgubile oko 1395 vojnika. Grupe stranih plaćenika koje se bore na strani oružanih snaga Ukrajine našli su se pod udarom ruske avijacije kod Volčanska u Harkovskoj oblasti, saopštili su Sputniku izvori iz ruskih bezbednosnih struktura. Rusija će nastaviti da prekida ukrajinske logističke pravce vojnim sredstvima, jer su svi dosadašnji diplomatski dogovori sa Kijevom bili namerno prekršeni, izjavio je i zaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije za specijalne zadatke Rodion Mirošnik. Kroz luke u Odesi prošlo je više od 8000 brodova koji su pored žitarica dopremali i naoružanje, vojnu tehniku i drugu vojnu pomoć za Ukrajinu, ukazao je Mirošnik. Prema njegovim rečima, Rusija očekuje dugotrajan sukob u kojem će, kako je naveo, korak po korak nastojati da protivniku onemogući logistiku, snabdevanje i vojne kapacitete. Sjedinjene Američke Države ponovo su pojačale razmenu obaveštajnih podataka sa Ukrajinom, pišu mediji. Navodno, oružane snage Ukrajine koriste dobijene informacije za izvođenje operacije na teritoriji Rusije. Sjedinjene Američke Države su u martu 2025. godine privremeno obustavile obaveštajnu pomoć Ukrajini, ali su potom postepeno obnovile tu saradnju.
0: Nemoguće je prihvatiti predlog Kijeva o primirju, jer bi to omogućilo Vladimiru Zelenskom da obezbedi sebi opstanak na vlasti dok bi Ukrajina dobila neophodan predah za obnovu energetske infrastrukture uoči zime, jačanje vojnih kapaciteta i pripremu za nastavak rata, ocenjuje ruski pukovnik i glavni urednik agencije Ana News Anatolij Matvijučuk. Prema njegovim rečima, suština tri predloga koje je Zelenski uputio Moskvi za obustavu vazdušnih udara, prekid napada na energetsku infrastrukturu i zamrzavanje linije fronta nije u postizanju trajnog mira. Matvijučuk ističe da Moskva nema interes to da prihvati, jer bi to omogućilo Ukrajini da produži rat. Umesto toga, Rusija insistira na širem političkom rešenju koje bi uključilo pitanje teritorija i bezbednosnih garancija.
3: Pred nama je zima i on shvata da ovu zimu neće izdržati. Neophodno mu je da zaustavi borbena dejstva kako bi obnovio energetski sistem. Zato je neophodno da Rusija prestane da izvodi udare po energetici. Drugo, Rusija je danas potpuno blokirala transportno-logističke punktove za isporuku goriva i drugih energetskih resursa iz Evrope i samim tim ona sve načine pokušava da reši energetske probleme koji ga očekuju tokom zime. Pored toga, Ukrajina doživljava potpuni poraz na svim frontovima, dok ruska armija jaču ofanzivu i uništava ljudstvo i tehniku protivnika. Danas je Kijev priznao, a zapadne zemlje su potvrdile da Ukrajina nije sposobna da odbija masovne ruske udare po objektima koji su za nju kritički važni, uključujući transportne čvorove, logistiku, energetiku i sisteme upravljanja državom i vojskom.
0: Ruski pukovnik naglašava da je jasno Ukrajina traži prekid borbenih dejstava kako bi dobila vreme za oporavak, obnovu vojnih kapaciteta, popunu ljudstva i nabavku novog naoružanja sa zapada.
3: Ako bi Rusija hipotetički prihvatila ove predloge, Zelenski bi ostao lider Ukrajine, nepriznat i neizabran. On više nije predsjednik, on je niko, uzurpator vlasti, ali u ovoj situaciji on bi rješavao pitanje rata i mira sa Rusijom. To je zapravo jedna višestruka strategija, pripremiti Ukrajinu za zimu, obnoviti borbenu sposobnost i ostati na vlasti. To je ono što se krije iza ova tri predloga.
0: Na pitanje zašto se kao prvi korak predlaže obustava vazdušnih napada, Matvijučuk objašnjava da je razlog slabost ukrajinskog sistema protiv vazdušne odbrane. On navodi da zastarili sistemi koje je Ukrajina dobila od evropskih saveznika nisu ni dovoljni niti efikasni protiv savremenih ruskih raketnih sredstava, zbog čega Kijev ima sve veće poteškoće u zaštiti ključnih vojnih i energetskih objekata od vazdušnih udara. Prema njegovim rečima, ruska obustava vazdušnih napada omogućila bi Ukrajini da obnovi oštećenu infrastrukturu, stabilizuje rad industrije, vojnih i državnih objekata i vrati ih u normalan režim funkcionisanja. Poseban značaj imao bi oporavak energetskog sistema uoči zimskog perioda.
3: Predsjednik naše zemlje je više puta iznosio predloge da treba postići dogovor o tome da svi novi regioni koje smatramo svojima, Hersonska oblast, Zaporoška oblast, Donjecka i Luganska narodna republika, u potpunosti pređu pod kontrolu ruske vlasti. Zelenski međutim želi da zaustavi rat na linijama koje danas drže njegove i naše snage gdje se vode borbe. Obustavljanje borbenih dejstava ne znači prestanak rata. Prestanak rata znači kapitulaciju ili potpisivanje sveobuhvatnog mirovnog sporazuma.
0: U slučaju postizanja mirovnog dogovora, Ukrajina bi trebalo da promeni svoj politički kurs i izgradi prijateljski odnos prema Rusiji. To bi podrazumevalo odustajanje od težnje ka ulasku u NATO, kao i rješavanje pitanja koja Moskva smatra spornim, uključujući pitanja diskriminacije ruskog stanovništva i progona pravoslavne vere. Matvijučuk dodaje da postoji i niz drugih zahteva koje je Rusija ranije iznosila.
3: Ukrajina to ne želi. Ukrajina želi primirje radi obnove borbene sposobnosti svoje vojske i nastavka borbenih dejstava. Osim toga, Ukrajina ne odustaje od agresivnih namjera da uđe u NATO, što je za Rusku federaciju apsolutno neprihvatljivo, jer bi NATO došao na ruske granice.
0: Govoreći o mogućim daljim koracima Kijeva, Matvijčuk je siguran da će Ukrajina nastaviti sa jačanjem terorističke aktivnosti protiv ruskih regiona, uključujući i napade na civilne objekte.
3: Vidimo da je Kijev prešao sve granice i da krši sve međunarodne norme koje se odnose na pravila ratovanja. Izvode udare po plažama, bolnicama, porodilištima, mestima gdje nema nikakve vojne industrije ili vojnih objekata. To je pokušaj podizanja tenzija kako bi stanovnici Rusije živjeli u strahu od sljedeće terorističke akcije.
0: Zanimljivo je da Zelenski istovremeno poziva na primirje i okončanje rata do zime, polažući nade u diplomatske napore i pojačan pritisak na Rusiju kroz nove, dalekosežne sankcije. Matvijučuk ocenjuje da se iza ovakve retorike krije želja Zelenskog da izbegne tešku situaciju koja bi mogla da usledi tokom zime. Pored toga, Kijev se suočava sa neuspelom mobilizacijom i nedostatkom naoružanja.

0: Na polovini emisije još nekoliko vesti. Kijevski režim spreman je da izvede bilo kakve terorističke napade kako bi ih predstavio Zapadu kao uspehe i obezbedio novo finansiranje i isporuke oružja, izjavio zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Dmitrij Ljubinski. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da su Iranci izuzetno teški ljudi, kao i da će pregovori sa Teheranom potrajati. Kako je rekao, do sporazuma verovatno neće doći brzo, ali će Sjedinjene Države postići svoje ciljeve. Ministri spoljnih poslova arapskih i islamskih zemalja dogovorili su u Amanu pokretanje zajedničke akcije za zaštitu istočnog Jerusalima i svetih mesta od, kako su naveli, sve intenzivnijih izraelskih mera i postupaka. A gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsui je, govoreći na komemoraciji povodom 81. godišnjice američkog atomskog bombardovanja, kritikovao Rusiju i njene postupke u Ukrajini, ali ni ovoga puta nije spomenuo SAD kao zemlju koja je 1945. godine bacila atomsku bombu na Hirošimu. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Razvoj događaja na Bliskom istoku pokazuje da Sjedinjene Države imaju poteškoće da izađu iz vira u koji su se same upustile, ocenjuju sagovornici Sputnika.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Udruženje građana Napredni klub svake godine na godišnjicu Oluje objavljuje izveštaj o političkim pravima srpskog naroda u regionu, a korice su mu crne, rekao je generalni sekretar Naprednog kluba i ekonomista Igor Vuković, slikovito predočavajući teško stanje u kojem se nalazi naš narod. Dok su prava Srba u Srpskoj i Crnoj Gori bolje nego ranije, a Rumuni i Mađari nam standardni prijatelji, stanje u Hrvatskoj je iz godine u godinu gore. Albanija i Slovenija idu rame uz rame po lošem tretmanu našeg naroda, a napadi na Srbe sa Kosova i Metohije su svakodnevica. Vuković kaže za Sputnik da nam je potrebna jedna državna institucija koja bi se isključivo bavila ovim pitanjem.
2: Postoje regionalne razlike u dijalektu, postoje regionalne razlike u onome što nazivamo običaji tradicionalni, vezani za različite događaje kao što su svadbe, kao što je. Dakle, to nije ništa što je neobično, ali insistirati na tome da se govori o bosanskim Srbima, da se govori o Srbima u Crnoj Gori, to nekada može da ima, kako bih rekao, značaj da se istakne neka specifičnost, ali kada se svakodnevno to koristi, da se govori generalno o Srbima kao narodu, onda to nema sumnje dobija i tu vrstu, ja bih pre rekao, politički usmerenog, pa dobro, mogli bismo reći i na neki način propagandnog smisla.
0: U tekućoj godini najveći napredak po pitanju političkih prava našeg naroda ostvaren je u Republici Srpskoj, pre svega zbog ukidanja američkih sankcija predstavnicima srpskih vlasti, ali i zbog investicija u one krajeve Federacije BiH u kojima većinski žive Srbi, objašnjava Vuković. U Crnoj Gori je primetan porast zastupljenosti Srba u javnoj upravi, ali ostaje nerešeno pitanje srpskog jezika kojim, prema zvaničnom popisu, govori 43% stanovništva Crne Gore. Sa druge strane, Hrvatska nekoliko godina za redom drži rekord u izveštajima Naprednog kluba, jer uporno izbija na prvo mesto po pitanju ugnjetavanja Srba i kršenja njihovih zakonom zagarantovanih prava. Vuković za Sputnik govori o tome šta je glavni razlog za takvo stanje.
3: Pre svega ta, rekao bih, organska mržnja hrvatskog naroda prema srpskom i bez obzira na činjenicu da su proterali skoro sav živalj koji je vekovima bivstvovao na teritoriji sadašnje Republike Hrvatske, a koji je srpskog porekla i izjašnjava se kao pripadnik srpskog naroda. Njima to nije dovoljno i oni iz godine u godinu povećavaju broj međunacionalnih incidenata, ne smiruju se, također ne poštuju zakone koje su usvojili, ne poštuju Erdutski sporazum i to je jedan problem sa kojima mi moramo da se saživimo i da ga rešavamo na način da pomažemo Srbima, da izgradimo institucije, a posebno je žalosno što mi nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju ta situacija se ne menja i oni ne primenjuju dobru evropsku praksu koju bi mogli kao sada stalna članica Europske unije.
0: U Severnoj Makedoniji je situacija nešto bolja nego ranije, pre svega zbog delovanja stranke Ivana Stojiljkovića, koja je u ogromnoj meri posvećena pravima srpskog naroda, a deo je vladajuće koalicije, pa se postepeno ostvaruju prava srpske zajednice. Rumunija i Mađarska su tradicionalno svetli primjeri i poštuju prava našeg naroda na zavidan način. Sa druge strane, Slovenija i Albanija su na začelju. Dok su u Albaniji Srbi priznati kao manjina samo formalno, u Sloveniji uopšte i nisu priznati, uprkos tome što su druga po veličini nacionalna zajednica u toj državi. Kada je reč o Kosovu i Metohiji, Vuković kaže da je tamnošnja situacija svima dobro poznata, jer svakodnevno svedočimo napadima i pritiscima na srpski narod na Kosovu i Metohiji. Srbi južno od Ibra imaju ozbiljne probleme sa integracijom i povezanošću sa maticom. Ta veza je vrlo slaba i na tome bi dodatno trebalo raditi.
3: Ministarstvo da, za dijasporu, ministarstvo svojih poslova i prateći organi koji rade u našoj državi se bave pripadnicima srpskog naroda, ali mislimo da bi bilo dobro da se izgradi jedna institucija koja bi samo se bavila jedino pravima i povezivanjem srpskog naroda u regionu sa maticom Srbijom, a i međusobno naravno, ne cela dijaspora nego samo Srbi u regionu.
0: Udruženje građana Napredni klub do sada je objavilo 18 godišnjih izveštaja o političkim pravima srpskog naroda u regionu. Zbog lošeg stanja u kojem se nalazi naš narod, korice izveštaja su od 2016. godine bojene u crno. Prilike su i dalje teške, ali je došlo do izvesnih poboljšanja u Srpskoj i Crnoj Gori, pa je ovogodišnje istampano u nešto svetlije nijansi.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Razvoj događaja na Bliskom istoku pokazuje da Sjedinjene Države imaju poteškoće da izađu iz vira u koji su se same upustile, kažu sagovornici Sputnika, uz ocenu da je zbog ukrštanja različitih aktera i interesa taj region postao jednačina sa više nepoznatih. Politikolog Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja napominje da interesi Sjedinjenih Država i Izraela do sada nisu išli na ruku postizanju kompromisa sa Iranom, dok se s druge strane zemlje zaliva zalažu za smirivanje strasti i pronalaženje kakvog takvog rešenja.
4: Te države koje su itekako ekonomski razvijaju u prethodnim decenijama imaju najveći interes da dođe do mira kad je u pitanju sve ono što se dešava na Bliskom istoku, pogotovo imajući u vidu i činjenicu da su na neki način i bile uključene u ove poslednje borbe koje su se vodile na tom području i da su faktički bile uključene u sve ove sukobe, tako da u tom smislu je njima u najvećem interesu da se sve ovo završi što pre. Pitanje je koliko oni zaista imaju uticaje kad je u pitanju donošenje mira u taj region i jasno je da Sjedinjene Američke Države kao i dalje jedna od najvećih globalnih sila itekako utiču na društvene i političke tokove u tom području.
0: Kako ističe Perišić, Izrael ima otvoreno maksimalističke ciljeve i ne želi da dozvoli da se Iran i dalje razvija kao jedna od regionalnih sila, ali čak i u Sjedinjenim Državama postoji svest da je Teheran spremniji nego što se očekivalo dočekao ovaj sukob.
4: Trump mora da balansira između različitih interesa koje postoje i da u stvari pokuša da spreči pre svega razvoj dalje ekonomske krize koje bi mogla da se oseti u Sjedinjenim Američkim Državama. Trump kao čovjek koji dolazi iz sfere biznisa, ako neke politike poznaje, to su ekonomski, može ekonomske trendove da unapred razvije i vidi u kom smeru idu, tako da u tom smislu će on pokušati pre svega da zaštiti Sjedinjene Američke Države od ekonomske krize, znajući da sama ekonomska kriza koja se javlja u Sjedinjenim Američkim Državama, a to nas uči istorija kroz dve velike ekonomske krize koje su postojale u prethodnom periodu u Sjedinjenim Američkim Državama, to izaziva mnogo dublje podele unutar same te države i to onda može da bude okidač različitih političkih potresa i političkih kriza, a jasno je da to Donaldu Trumpu u ovom trenutku nikako ne odgovara.
0: Publicista dr. Mario Kalik konstatuje da su zbog čvrstog stava Irana čak i američki izvori bliske administraciji skeptični da se s tom zemljom može postići neko rešenje do novembarskih izbora, a da je opet Trumpu važno da ima neki opipljiv uspeh na spoljnopolitičkoj sceni, naročito kada je reč o Bliskom istoku.
5: U ovim pretnjama on se kreće kao nekako na dva koloseka, jezik pretnje, retorika sile, pokuša tim verbalnim pretnjama neprestanim da ojača svoju poziciju tim onda dalje pregovorima. Dakle, taj jezik sile je i deo te diplomatske isto igre, ali naravno Iran je vrlo miran, siguran i stabilan, ima samopouzdanje i ne pristaje. Početka su oni rekli da oni ne pristaju na takvu retoriku, da sa njima može se razgovarati samo kao ravnopravnim, da se ispoštuje njihovo dostojanstvo, integritet i sve što to podrazumeva. Tako da Amerika je očigledno u nekoj krizi, kako da je sada iz ovoga što se uplela izađe, a da ima neki privid nekog uspeha, jer za sad to ne vidimo.
0: Naš sagovornik veruje da će se pregovori oko sukoba Sjedinjenih Država i Irana verovatno nastaviti kao i do sada sa usponima i padovima.
5: Verovatno istina pre, da kažem, malo sumornija po američku stranu nego što je optimistična. Čak imamo isto i podatak da su strateške rezerve nafte na najnižem nivou američke od marta 1983. godine, što je isto posljedica upravo ove krize zatvaranja Ormanskog moreuza i oko toga se naravno vodi glavna bitka, jer to je važno čvorište, važan put i za Iran i za zalivske zemlje, a naravno i za Ameriku. Tako da ja mislim da će i dalje se nastaviti u ovom nekom ping-pong, cik-cak ritmu sa nekim smenjivanjem napada, uzvraćanja napada i tako, i nekim razgovorima koji će opet verovatno biti privremeni. Nema još, čini mi se, za neko trajno rešenje.

0: Na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Nemačke vlasti suprotno međunarodnim obavezama odbijaju da sarađuju sa Rusijom u istrazi sabotaže na gasovodima Severni tok, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Dmitrij Ljubinski. Kijevski režim predstavlja pretnju ekonomskoj bezbednosti čitavog evroazijskog kontinenta, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihajl Galuzin na marginama trećeg rusko-kazahstanskog medijskog foruma. Neimenovana predstavnica ruskih bezbednostnih struktura izjavila je za ruske medije da su pojedine jedinice oružanih snaga Ukrajine učestvovale u testiranju eksperimentalne američke vakcine protiv HIV-a i AIDS-a. Prema njenim rečima, u ispitivanju su učestvovali i zaraženi i zdravi vojnici, a kod dela zdravih je kasnije utvrđena infekcija. A potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da su Iranci izuzetno teški ljudi, kao i da će pregovori sa Teheranom potrajati. Kako je rekao, do sporazuma verovatno neće doći brzo, ali će Sjedinjene Američke Države postići svoje ciljeve. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima u 19 sati. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizator i Nenad Dronjak i Radoje Pantović, pred mikrofonom Sandra Čerin. Ekipa Sputnika želi vam prijatan ostatak dana.
1: Narodni radio novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas u Palati Srbije mlade sportiste, učesnike sedmog po redu sportsko-edukativnog kampa za decu i omladinu iz dijaspore Srbije te zove, koji ove godine okupio više od 400 srpske dece iz 17 zemalja. On je tom prilikom poručio da 435 mladih učesnika sa različitih strana sveta dokazuju da ljubav prema Srbiji i međusobno poštovanje nemaju granice. Predsednik Aleksandar Vučić primio i uoproštenu posetu ambasadora Azerbejdžana Kamila Hasijeva i istakao da Srbije izuzetno ceni doslednu i principijelnu podršku Azerbejdžana, suverenitetu i teritorijalnom integritetu naše zemlje. On je danas također uoproštenu posetu primio ambasadora Španije u Srbiji Juana Josea Sansa Parisija. Vatrogasno-spasilačke ekipe i dalje intervenišu na više lokacija širom Srbije. Najteža situacija je u Ibarskoj klisuri gde su aktivna žarišta na potezu od Maglića do Polumira, kao i na žaračkim planinama iznad Ušća i iznad Seoceta. Vanredna situacija je u Bačkoj Palanci u delu opštine Kovin. Istovremeno požari na području Knjaževca i Zaječara lokalizovani su nakon što je izgorelo oko 200 hektara šume i niskog rastinja. Požar koji je izbio na regionalnoj deponiji Sremačva je ugašen. U Institutu za transfuziju rezerve krvi su na kritično niskom nivou. Da bi se podmirile potrebe svih bolnica i hitnih službi, dnevno je potrebno 300 jedinica krvi. Najveći izazov nije samo broj davalaca, već kontinuitet i redovnost davanja, posebno tokom leta kada su potrebe za krvlju ista, davalaca ima znatno manje. Fudbaleri Partizana od 21 čas na stadionu u Humskoj dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za ligu konferencije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Poslopodne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Temperature će se kretati od 15 do 37 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Narodni. Radio Novosti.
6: Svake noći čaše su bez broja.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni
0: radio novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas u Palati Srbije mlade sportiste, učesnike sedmog po redu sportsko-edukativnog kampa za decu i omladinu iz dijaspore Srbija te zove, koji ove godine okupio više od 400 srpske dece iz 17 zemalja. On je tom prilikom poručio da 435 mladih učesnika sa različitih strana sveta dokazuju da ljubav prema Srbiji i međusobno poštovanje nemaju granice. Predsednik Aleksandar Vučić primio i uoproštenu posetu ambasadora Azerbejdžana Kamila Hasijeva i istakao da Srbija izuzetno ceni doslednu i principijelnu podršku Azerbejdžana, suverenitetu i teritorijalnom integritetu naše zemlje. On je danas također uoproštenu posetu primio ambasadora Španije u Srbiji Juana Josea Sansa Parisija. Vatrogasno-spasiločke ekipe i dalje intervenišu na više lokacija širom Srbije. Najteža situacija je u Ibarskoj klisuri gde su aktivno žarišta na potezu od Maglića do Polumira, kao i na žaračkim planinama iznad Ušća i iznad Seoceta. Vanredna situacija je u Bačkoj Palanci i delu opštine Kovin. Istovremeno požari na području Knjaževca i Zaječara lokalizovani su nakon što je izgorelo oko 200 hektara šume i niskog rastinja. Požar koji je ispio na regionalnoj deponiji Srem, Mačva i ugašen. U Institutu za transfuziju rezerve krvi su na kritično niskom nivou. Da bi se podmirile potrebe svih bolnica i hitnih službi, dnevno je potrebno 300 jedinica krvi. Najveći izazov nije samo broj davalaca, već kontinuitet i redovnost davanja, posebno tokom leta kada su potrebe za krvlju iste, davalaca ima znatno manje. Fudbaleri Partizana od 21 čas na stadionu u Humskoj dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Temperature će se kretati od 15 do 37 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas u Palati Srbije mlade sportiste, učesnike sedmog po redu sportsko-edukativnog kampa za decu i omladinu iz dijaspore Srbije te zove, koji ove godine okupio više od 400 srpske dece iz 17 zemalja. On je tom prilikom poručio da 435 mladih učesnika sa različitih strana sveta dokazuju da ljubav prema Srbiji i međusobno poštovanje nemaju granice. Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije danas je razmatrao situaciju u zemlji usled nepovoljnih vremenskih uslova i visokih temperatura. Na sastanku tima sazvanom na predlog predsednika Vlade Republike Srbije, profesora doktora Đure Macuta, istaknuto je da su trenutno u fokusu aktivnosti na suzbijanju požara koji je pogodio Delibatsku peščaru i na normalizovanju rada crpnih stanica Bezdan i Bogojevo na gornjem toku Dunava. Fudbaleri Partizana od 21 čas na stadionu Humskoj dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Temperature će se kretati od 15 do 37 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas u Palati Srbije mlade sportiste, učesnike sedmog po redu sportsko-edukativnog kampa za decu i omladinu iz dijaspore Srbije te zove, koji ove godine okupio više od 400 srpske dece iz 17 zemalja. On je tom prilikom poručio da 435 mladih učesnika sa različitih strana sveta dokazuju da ljubav prema Srbiji i međusobno poštovanje nemaju granice. Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije danas je razmatrao situaciju u zemlji usled nepovoljnih vremenskih uslova i visokih temperatura. Na sastanku tima sazvanom na predlog predsednika Vlade Republike Srbije, profesora doktora Đure Macuta, istaknuto je da su trenutno u fokusu aktivnosti na suzbijanju požara koji je pogodio Delibatsku peščaru i na normalizovanju rada crpnih stanica Bezdan i Bogojevo na gornjem toku Dunava. Fudbaleri Partizana od 21 čas na stadionu Humskoj dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti veoma toplo vreme uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Temperature će se kretati od 15 do 37 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

Radio Novosti.

0: najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnjika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnjik. Govorimo ono što

0: Na više lokacije u Srbiji dalje aktivni požari, vatrogasno-spasilačke ekipe i dalje intervenišu. Najteža situacija u Ibarskoj klisuri, aktivna su žarišta na potezu od Maglička do Polumira. Jedna osoba stradala je kod Požarevca, a vetar otežava gašenje požara i u Deliblatskoj peščari. Više podataka potražite na našem sajtu sputnikportal.rs kao i na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. U Poljskoj se priprema nacrt zakona o deportaciji vojno sposobnih Ukrajinaca, pišu lokalni mediji. Opoziciona stranka PiS predlaže čak da se formiraju specijalni centri da bi se ubrzala deportacija svih onih koji nisu legalno zaposleni. Zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev ocenio je da je sramota što japanski državni zvaničnici, obeležavajući godišnjicu atomskih bombardovanja Hirošime i Nagasakija, ne pominju Sjedinjene Države kao zemlju koja je izvela te napade. A fudbaleri Partizana 21 sat očekuju ekipu Tobala iz Kazahstana u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Tekstualni prenos meča možete pratiti i na stranicama Sputnik Sporta. U nastavku emisije čućete i da li razvoj događaja na Bliskom istoku pokazuje da Sjedinjene Države imaju poteškoća da izađu iz vira u koji su same upale.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Udruženje građana Napredni klub svake godine na godišnjicu Hrvatske akcije Oluja objavi izveštaj o političkim pravima srpskog naroda u regionu. Korice su mu crne, kaže generalni sekretar kluba, ekonomista Igor Vuković, i slikovito predočava veoma teško stanje sa pravima Srba u svim zemljama bivše Jugoslavije, dok su prava Srba u Republici Srpskoj i Crnoj Gori bolje. A Rumuni i Mađari su nam standardno prijatelji, stanje u Hrvatskoj, kaže Vuković, iz godine u godinu je sve gore. Albanija i Slovenija su rame uz rame po lošem tretmanu Srba, a napadi na srpski narod na Kosovu i Metohiji su već postali svakodnevica. Vuković kaže da nam je neophodna jedna zvanična državna institucija koja bi se bavila isključivo ovim pitanjem.
2: Što se tiče same metodologije izrade izveštaja, mi se baziramo na ustavima tih država i zakonima koji su doneli, koji garantuju prava srpskom narodu, i analiziramo ustave i zakone tih država i pozivamo njih da poštuju svoje te zvanične dokumente. To je metodologija izrade, a što se tiče samih preporuka, zalažemo se za veću institucionalizaciju, bolju podršku sa Maticom Srbijom, izgradnju institucija što srpskog naroda u susednim državama, a pre svega izgradnju srpskih institucija kojim bi pomogle našem narodu po ovim pitanjima.
0: U tekućoj godini najveći napredak po pitanju političkih prava srpskog naroda ostvaren je u Republici Srpskoj, pre svega zbog ukidanja američkih sankcija predstavnicima vlasti, ali zbog investicija u krajeve Federacije BiH u kojima većinski žive Srbi, kaže Vuković. U Crnoj Gori je primetan porast zastupljenosti Srba u javnoj upravi, ali ostaje nerešeno pitanje srpskog jezika kojim, bar prema zvaničnom popisu, govori 43% stanovništva Crne Gore. S druge strane, Hrvatska nekoliko godina za redom drži rekord u izveštajima Naprednog kluba, jer, kaže Vuković, uporno izbija na prvo mesto po pitanju ugnjetavanja Srba i kršenja njihovih zakonom garantovanih prava.
2: Pre svega ta, rekao bih, organska mržnja hrvatskog naroda prema srpskom, i bez obzira na činjenicu da su proterali skoro sav živalj koji je vekovima bivstvovao na teritoriji sadašnje Republike Hrvatske, a koji je srpskog porekla i izjašnjava se kao pripadnik srpskog naroda, njima to nije dovoljno i oni iz godine u godinu povećavaju broj međunacionalnih incidenata, ne smiruju se, također ne poštuju zakone koje su usvojili, ne poštuju Erdutski sporazum, i to je jedan problem sa kojima mi moramo da se saživimo i da ga rešavamo na način da pomažemo Srbima, da izgradimo institucije, a posebno je žalostno što mi nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju ta situacija se ne menja i oni ne primenjuju dobru evropsku praksu koju bi mogli kao sada stalna članica Europske unije.
0: U Severnoj Makedoniji situacija je nešto bolja nego ranije, pre svega zbog delovanja stranke Ivana Stojiljkovića, koja je u ogromnoj meri posvećena pravima srpskog naroda i deo je vladajuće koalicije, pa se postepeno ostvaraju prava srpske zajednice.

0: Rumunija i Mađarska tradicionalno su svetli primjeri i poštuju prava Srba na zavidan način, kaže Vuković, dok su Slovenija i Albanija na samom začelju. Dok su Albanija i Srbi priznati kao manjina samo formalno, u Sloveniji nisu uopšte, uprkos tome što su druga po veličini nacionalna zajednica u toj zemlji Evropske unije. Kad je reč o Kosovu i Metohiji, Vuković kaže da je tamošnja situacija svima dobro poznata, jer svakodnevno svedočimo napadima i pritiscima na srpski narod u pokrajini Srbiji južno od Ibra, kaže naš sagovornik, imaju ozbiljne probleme sa integracijom i povezanošću sa maticom, ta veza je izuzetno slaba i na tome bi, kaže naš sagovornik, trebalo dodatno raditi.
1: Ministarstvo, da, za dijasporu, ministarstvo svojih poslova i prateći organi koji rade u našoj državi se bave pripadnicima srpskog naroda, ali mislimo da bi bilo dobro da se izgradi jedna institucija koja bi samo se bavila jedino pravima i povezivanjem srpskog naroda u regionu sa maticom Srbijom, a i međusobno, naravno, ne cela dijaspora, nego samo Srbiju region.
0: Napredni klub do sad je objavio 18 godišnjih izveštaja o političkim pravima srpskog naroda u regionu. Zbog lošeg stanja, korice ovog izveštaja od 2016. godine obojene su u crno. Prilike su i dalje teške, kaže Vuković, ali zbog izvesnih poboljšanja u Republici Srpskoj i Crnoj Gori, ovogodišnje izdanje izveštaja štampano je u nešto svetlijoj nijansi.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Razvoj događaja na Bliskom istoku pokazuje da Sjedinjene Države imaju poteškoće da izađu iz vira u koji su same upale, kažu sagovornici Sputnika, i ocenjuju da je zbog ukrštanja različitih aktera i interesa region Bliskog istoka postao jednačina sa više nepoznatih. Politikolog Nikola Perišić iz Centra za društvene istraživanja napominje da interesi Sjedinjenih Država i Izraela do sad nisu išli na ruku postizanju kompromisa sa Teheranom. S druge strane, zemlje zaliva zalažu se za smirivanje strasti i pronalaženje kakvog takvog rešenja.
3: Te države koje su itekako ekonomski razvijaju u prethodnim decenijama imaju najveći interes da dođe do mira kad je u pitanju sve ono što se dešava na Bliskom istoku, pogotovo imajući u vidu i činjenicu da su na neki način i bile uključene u ove poslednje borbe koje su se vodile na tom području i da su faktički bile uključene u sve ove sukobe, tako da u tom smislu je njima u najvećem interesu da se sve ovo završi što pre. Pitanje je koliko oni zaista imaju uticaje kad u pitanju donošenje mira u taj region i jasno je da Sjedinjene Američke Države kao i dalje jedna od najvećih globalnih sila i tekako utiču na društvene i političke tokove u tom području.
0: Perišić ističe da Izrael ima otvoreno maksimalističke ciljeve i ne želi da dozvoli da se Iran dalje razvija kao jedna od regionalnih sila. Međutim, čak i u Sjedinjenim Državama postoji svest da je Teheran spremniji nego što se očekivalo za ovaj sukob.
3: Trump mora da balansira između različitih interesa koje postoje i da u stvari pokuša da spreči pre svega razvoj dalje ekonomske krize koje bi mogla da se oseti u Sjedinjenim Američkim Državama. Trump kao čovjek koji dolazi iz sfere biznisa, ako neke politike poznaje, to su ekonomski, može ekonomske trendove da unapred razvije i vidi u kom smeru idu, tako da u tom smislu će on pokušati pre svega da zaštiti Sjedinjene Američke Države od ekonomske krize, znajući da sama ekonomska kriza koja se javlja u Sjedinjenim Američkim Državama, a to nas uči istorija kroz dve velike ekonomske krize koje su postojale u prethodnom periodu u Sjedinjenim Američkim Državama, to izaziva mnogo dublje podele unutar same te države i to onda može da bude okidač različitih političkih potresa i političkih kriza, a jasno je da to Donaldu Trumpu u ovom trenutku nikako ne odgovara.
0: Publicista dr. Mario Kalik s druge strane konstatuje da su zbog čvrstog stava Irana čak i američki izvori bliske administraciji skeptični da se sa tom zemljom može postići neko rešenje do novembarskih izbora, a da je opet Donaldu Trumpu važno da ima neki opipljiv uspeh na spoljnopolitičkoj sceni, naročito kad se radi o Bliskom istoku.
4: Ovim pretnjama on se kreće kao nekako na dva koloseka, jezik pretnji, retorika sile. pokuša tim verbalnim pretnjama neprestanim da ojača svoju poziciju tim onda dalje pregovorima. Dakle, sile je i deo te diplomatske isto igre, ali naravno Iran je vrlo miran, siguran i stabilan, ima samopouzdanje i ne pristaje. Početka su oni rekli da oni ne pristaju na takvu retoriku, da sa njima može se razgovara samo kao ravnopravnim, da se ispoštuje njihovo dostojanstvo, integritet i sve što to podrazumeva. Tako da Amerika je očigledno u nekoj krizi kako da je sada iz ovoga što se uplela izađe, a da ima neki privid nekog uspeha, jer za sad to ne vidimo.
0: Kalik podsjeća da je američki predsjednik poručio da iranski režim ima posljednju šansu da potpiše dobar dokument, aludirajući na potencijalni sporazum sa Vašingtonom, a iz Irana su uzvratili da trenutno nema pregovora i da iranski aktualni razgovori sa Omanom, Ormuzskom urezu, nisu dovoljni za njegovo potpuno otvaranje. Kalik veruje da će se pregovori u sukobu Sjedinjenih država i Irana verovatno nastaviti kao i do sada sa određenim usponima i padovima.

0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Ruske snage uništile više od 90 dronova iznad Jaroslavske oblasti, pogođena dva teretna broda koja su prevozila vojni teret za Kijev. Amerika pojačala razmenu obaveštenih podataka sa Ukrajinom, pišu zapadni mediji. Rusija nije dobila nikakve predloge Ukrajine za obnovu diplomatskih kontakata, izjavio zamjenik direktora Departmana za informacije i štampu Ministarstva spoljnih poslova Rusije Aleksej Fadejev. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u subotu će, kako je saopštila služba za saradnju s medijima predsjednika Srbije, ugostiti u Beogradu šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog, koji će po prvi put boraviti u Srbiji. Najmanje 12 američkih saveznih država prijavilo je sajber napade na vodovodne sisteme za koje zvaničnici smatraju da su povezani sa hakerima koje podržava Teheran, preneli su zapadni mediji pozivajući se na izvore u vrhu američke administracije. Evropska komisija nije pronašla dokaze o takozvanoj ruskoj dezinformaciji na arapskim društvenim mrežama uoči migracione krize u Seuti, izjavio portparol Evropske komisije. A FIFA saopštila da je Gianni Infantino dobio podršku upravnog odbora da on ostane na njenom čelu nakon dugotrajnog sastanka u Rabatu usled krize poverenja koja je nastala zbog pokušaja prodaje FIFA-inih takmičenja. Slušajte nas u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Gledajte nas u video formatu na sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti pratite tokom čitavog dana na Telegramu, X-u i Viberu. Iz režije vas pozdravljaju Srđan Milovanović i Gavro Dešić iz studija Uroš Bobić. Redakcija Sputnika želi vam prijatno veče.
1: Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pogleda?

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.